ok now yon kan o kin je ki le fe je se king je suru je ka pe alhaji sikru ainde barista wole democracy welcome to nigeria